0: Prvá vec, ktorú chcem povedať, je skutočnosť, že dnes sa najväčším mýtom stáva umelá inteligencia. Čítate o tom, ako máte chatboty, ktoré vám poradia, s kým máte chodiť, s kým nemáte chodiť, kam máte ísť, kam nemáte ísť, čo si máte dať na večeru a podobne. Samozrejme, máte aj ďalšiu vec. Tá vám povie, akým spôsobom máte myslieť, čo je pravdivé, čo je nepravdivé. Zadáte otázku, ona vám odpovie, perfektne. Najnovší máte Mythos, nový typ OpenAI, ktorý identifikuje všetky rizika a diery vo vašich firemných informačných systémoch a podobne. A teraz sa už dneska začínajú báť ľudia, ktorí hovoria o tom, dúfam, že je počuť dobre, ktorí hovoria o tom, koľko miliónov pracovných miest stratíme do roku 28, 29, 30. Niekto hovorí 300 miliónov pracovných miest, niekto 600 miliónov pracovných miest. Potom uvidíte krásne obrázky čínskej továrne, kde není svetlo, lebo všetko robia inteligentné roboty a chatboty, ktoré fungujú bez potreby svetla. Každých 10 sekúnd vychrlia jeden mobil, fantázia. Potom sa pozriete na projekty čínskych diaľnic, kde postavia 151 kilometrov bez prítomnosti človeka s kontrolou umelej inteligencie pomocou dronov, špeciálnych riadiacich systémov a tak ďalej. No, keď by to videli naši budovatelia diaľnice do Košíc, tak neviem. Za 45 rokov furt nič. A v tomto slova zmysle si začnete klásť otázku, kurňa, veď tá umelá inteligencia naozaj prenikla všade. Ale vznikne ďalšia otázka. K čomu ju používa napríklad Čína? A musíte vedieť, že Čína používa umelú inteligenciu k tomu, aby otupila vnútrospoločenské otrasy. Čínenia sa neboja ani sociálneho kreditu, ani umelej inteligencie, ani toho, že máte v Číne rozmiestnené desiatky miliónov kamier s biometrickým skenovaním, rozpoznávaním podľa vašej chôdze a tak ďalej. Jak je to možné? Pretože pre čínsku spoločnosť platí niekoľko principiálnych základ, ktoré fungujú tisíce rokov. Rozhoduje zodpovednosť. Zodpovednosť rodiča za deti, zodpovednosť za dedinu, mesto, provinciu, za štát. Po druhé, platí tam známy filozofický výnos čínskeho filozofa zo 4. storočia pre našim letopočtom. Cisár je vyvolený božskými bytostiami, ale pokiaľ neplní základnú úlohu čínskej spoločnosti, úspešný a blahobytný život ľudu, má ľud právo sa vzbúriť a čínskeho cisára odstrániť. Samozrejme, že nemáte inú krajinu, v ktorej by viceprezidenta odsúdili za korupciu, popravili ho verejne na štadióne, jeho orgány rozpredali, z čoho zaplatili náklady popravy a bolo to perfektné. No keby sme túto technológiu použili v Európe, tak myslím, že by sme mali veľmi veľký prebytok náhradných orgánov. Stačilo by začať Bruselom. A v tomto slova zmysle vzniká ďalšia otázka, ale k čomu slúži umelá inteligencia v Amerike alebo v Európe? Aby ste mali väčší zisk, väčší trh, väčšiu moc, väčšie ovládanie. No a samozrejme, uvidíme, ako bude fungovať umelá inteligencia v arabských krajinách, kde možno digitálny muezín, riadený umelou inteligenciou, bude kontrolovať, či veriaci sa klaňajú dostatočne, či všetci majú čistý modlitebný koberček a či všetci dodržiavajú zákony šária po celý deň. Ale musíme si uvedomiť, že na planete máte 5 civilizačných modelov. Čínsky, európsko-americký, arabský, juhoamerický a ďalšie modely. A v každom z tých modelov bude umelá inteligencia fungovať zrejme ináč. Ďalší paradox. Umelá inteligencia používa ako základné palivo informácie. Potrebujete k tomu cloudové úložiska dát, obrovské datové súbory, ktoré spotrebujú viac energie ako mesto o 500 tisíc obyvateľoch, viac vody ako stovky miliónov kubíkov vody a poskytnú informácie. Takže najskôr musím mať informácie, takže budem sledovať 24 hodín každý váš krok, každý aspekt vášho života, všetko. Uložím to do kľudových úložisk dát a teraz poviem, že umelá inteligencia namodeluje vašu reakciu pre prípad vojny, prírodnej katastrofy, spoločenských otrasov, fantázia. Vládnúca elita bude vedieť presne, akým spôsobom reagovať, pretože má predpoklad, ako vy budete fungovať. Dokonca dnes najväčším mýtom sa stáva použitie umelej inteligencie vo vojenstve. Takže Američania nechali vypracovať plány útoku na Irán trom špeciálnym OpenAI, takzvanej Thalase. Problém bol len v tom, že jedna Thalasa fungovala pre letectvo, jedna pre námorné sily, jedna pre pozemné jednotky. Fantastický úspech. Kurňa, akorát Trump sa musí diviť, prečo neúspeli v tom Iráne. Nemali dosť informácií, informácie boli upravené, boli ideologicky deformované, nezodpovedali realite, alebo čo sa stalo? No a keď si zoberiete dôsledne analýzu informačných zásobníkov, všetkých tých dátových súborov, cloudových úložisk a tak ďalej, zistíte, že veľká miera informácií je ovplyvnená ideológiou, želaniami, predstavami a všetkým možným. Ale ak zadáte umelej inteligencii upravené informácie, ozaj dúfate, že vám umelá inteligencia dá odpoveď na vaše reálne otázky? No a potom tu máte obrovský problém, ktorého sa začali desiť rozumní, Hexet medzi nich nepatrí, ktorí si na Pentagone uvedomili, že Pane Bože, my máme obrovský blok temných dát. To prosím vás, není temný darknet, kriminálna sféra. Temné dáta sú dáta, ktoré nemáte, ale vy neviete, či nie sú kľúčové. Obvykle pri prednáškach sa na to používa, to som používal aj ja v Amerike, jednoduchý dôkaz. Keby firma Thiokol, ktorá vyrábala hnacie rakety pre Challenger, použila aj temné dáta pri mraze, nielen do teploty 1,6 stupňa plus, tak by vedeli, že sa tesniace krúžky zmrštia a netesnia. Oni ovšem to nepovažili za potrebné. No takže tam merali len do teploty plus 1,6. Keď štantoval Challenger, tak tam bolo minus 3,8. Krúžky netesnili a došlo k výbuchu Challengeru. Temné dáta. A naraz zistíte, že tých temných dát je obrovské množstvo. A ďalšia vec, algoritmy, ktoré vytvárate pre jednotlivé jazykové chatboty a všetko ostatné. Tie algoritmy obsahujú presne každý váš pohyb, každý váš, vašu myšlienku, každý váš skutok. A práve preto sa dnes hovorí, že umelá inteligencia nie je umelá inteligencia. Nemá vaše vedomie, nemá kvantovú podobu toho, čo prebieha vo vašich neurálnych synapsiách. A pravda, pokiaľ máte mozog. Tí, čo nemajú mozog, tak to je iná záležitosť. Zistujete poklepom. Trojitá ozvena, jasný dôkaz, nemáte mozog. A v tomto slova zmysle sme v zvláštnej rovine. Dve kľúčové teórie, ktoré hovoria o vedomí. Jedna. A vedomie to je vlastne to isté, čo máte v počítači, sú to procesory, neurálne synapsie, neuroplastická mapa a hotovo. Keď to okopírujeme, budeme mať vedomie. Jukorejci išli tak ďaleko, že si povedali, vedomie vzniká vtedy, keď máte pocit a informácie o sebe samom a o vašom vnútre. No tak vybavili roboty senzormi o vnútornom stave, o vonkajšom prostredí a podobne. Kúrňa, šok, vedomie sa nedostavilo. Druhá teória, ktorá hovorí, že vedomie je superprodukt. Je to niečo, čo je v podobe kvantovej. Je to vlnové aj čiasticové. Je to pevné aj nepevné. Je to niečo, čo nevieme uchopiť a zmerať. Len podľa niektorých analýz je to najsilnejší fenomén vo vesmíre. Máte zaznamenané prípady, kde vedomím odrušíte gravitáciu. Jak je to možné? Predsa gravitóny nikto nemôže ovládať. Jak je možné, že sa môžete preniesť vedomím tisíce kilometrov ďaleko a prenášate popis toho, čo vidíte v transformovanej podobe? Americký Stanford išiel tak ďaleko, že na lekárskej fakulte skúmali, ako je to možné. Svojho času Rupert Sheldrake, ako významný anglický astrofyzik, prišiel s teóriou morfického pola vesmíru, inteligentnej vesmírnej polohy. Samozrejme, vyhlásili ho za konšpirátora, vtedy ešte dezinformátor nebol známy, takže konšpirátor. Zobrali mu katedru, zobrali mu miesto profesúry na Oxforde a poslali ho preč. Dneska je rehabilitovaný. Lebo výskum na Stanforde ukázal zaujímavú zvláštnosť. Vo vašich neurálnych buňkách, vo vašich neurónoch, sú uhlíkové nanotubuly, ktoré v prípade zmeneného stavu vedomia dovolujú vám napojiť sa na morfické pole vesmíru. A môžete čítať informácie. Všetci tí vešci, všetci tí ostatní, ktorí hovoria, čo sa stane, Dixonová, Baba Vanga, Yorkshireská veštica a ostatní, mali dar, že sa napojili na morfické pole a čítali. Problém pre nich bol v inom. V tom, že tam nie je časová dimenzia procesov. Vy vidíte udalosti, ale neviete, kedy sa stanú. Trošku problém. No, ale s tým súvisí ďalšia obrovská úloha. Ak je skutočne umelá inteligencia tak geniálna a chceme jej dodať vedomie, ako tvrdia niektorí, teraz dokonca máte startup, ktorý dostal okamžite štartovací kapitál 30 miliard dolárov, prenesiem vaše vedomie do nového tela. Vytvorím biorobota, ktorý bude bez mozgu a váš mozog a vaše vedomie prenesiem do toho nového tela. Takže miliardár bude môcť žiť večne, lebo len budeme prenášať jeho mozog do nového biologického tela. Fantastické. No poviete si, kurňa, ktorý idiot by dal na to peniaze? No 31 miliard dostali na rozvoj tohto startupu. No a ste u podobnej roviny, ako máte kryogénne zmrazovanie mŕtvol, ktoré úspešne funguje desiatky rokov, kde vás zmrazíme na tekutý dusík a zrozmrazíme vás, až vašu chorobu budeme vedieť liečiť. No samozrejme, musíte platiť prevádzku toho vášho zmrazenia, ale ináč je to perfektné. Môžete sa chodiť pozerať na mŕtvolu vášho príbuzného, ktorý je v tekutom dusíku, a môžete ho stále vidieť. Dúfať, že neskôr sa rozmrazí. No a s tým súvisí ešte ďalšia zaujímavá otázka. Umelá inteligencia dnes klame, podvádza, vymýšľa rôzne výhovorky a podobne. Jak je to možné? Však predsa má algoritmy, presné matematické myslenie. Je to doslova kapitán Spock, žiadny James T. Kirk s emóciami. Jak to, že nás klame? Kurňa, kde sa stala chyba? No naraz zistíte, že áno, tá umelá inteligencia preštudovala všetky knihy, štúdie, filmy, publikácie. A zistila zaujímavú vlastnosť. Na čom je založená dnešná spoločnosť? Nie len na peniazoch, to chápe každý, že na peniazoch. Ale ktorý je druhý symptomatický znak dnešného sveta? Lož. Lož. Takže vy nemáte objektívne informácie za A, o vlastnej histórii. Malá otázka pre vás, vážení poslucháči. V roku 1961 kúsok od Košíc našli raritu. Niž nám išla. Našli jediné druhé miesto okrem Mykén, kde našli mykénske megalitické múry. Nikde inde, len Mykény, známa Levia brána a tak ďalej. V Nižnej Myšli je jediné druhé nálezisko. Kto o tom z vás vie? A je to európska a svetová rarita. Nájdete ďalšie nálezy. Obrovské Lego na Puma Punku. Náhorská planina v Bolívii. Rozhádzané obrovské kamenné bloky s dokonalou presnosťou spracovania, zrkadlovým pohybom, dokonalými uhlami a so všetkým. Majú drobnú chybu krásy. Od 20 po 100 tón. Ale to určite s tými medenými kladívkami tak vyťukali a urobili to. Pevnosť Sacsayhuacán, Cusco. Obrovské megalitické kamene, ktoré sú zapracované do pohyblivých stien bez akékoľvek malty, s tým, že najvýznamnejšie kamene vážia 1000 tón a majú 18 plôch kontaktu. Ale zrejme to takto zdvihli v rukách, otesali to tým medeným kladivkom, spustili to dole. To, čo robili Inkovia, bola nadstavba už menej kvalitná toho, čo tam bolo dávno predtým. Ale vy nepoznáte ani prírodu. To, čo vidíte dnes a o čom vám budú dementi z ekologických fanatikov vykladať, že CO2 je najhorší skleníkový plyn, tak vážený prd, je to 0,03% skleníkových plynov. Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Vodná para je premiestňovaná vysokoatmosférickými horskými riekami, ktoré idú vo výške 15 až 30 km. Presúvajú energiu od pólov a od rovníku k pólom. A vy viete o tom, čo je najväčší objav hydrogeológov v súčasnosti? Na dne oceánov dochádza k zosunom sedimentov po horských údoliach na dne morí, pričom objem zosunov je medzi 200 až 500 kilometrami kubickými materiálu. Zo 16 000 podmorných sopiek naraz zistíme, že je aktívnych 14 000. Naraz zistujete, že napríklad atlantická kontinentálna platňa sa zasúva pod severoamerickú kontinentálnu platňu, ale nezasúva sa, drobí sa. Na mieste zlomov vznikajú ďalšie podmorské vulkány a hrozí riziko obrovského uvoľňovania magmatických síl. Najväčší objav geológie, Ringwoodit. V vlkách 550 až 660 km pod povrchom je špeciálny minerál, ktorý si do svojej atomárnej štruktúry vtlačil HO2. A množstvo vody viazené v tomto minerále je väčšie trikrát ako objem vody v svetových oceánoch. Dokonca zisťujeme, že voda je základným predpokladom fungovania planéty. Jak je to možné? Máte to v učebniciach? Máte v učebniciach, že ste v Anatolii objavili Göbekli Tepe, čo predstavuje gigantické tri Stonehenge, ktoré boli zavalené pieskom, aby ich uchránili? A kde nemecký archeológ, ktorý vykopal podzemnú miestnosť pod hlavným kruhom, náhodou zomrel na infarkt 2 dní na to. 3 dní na to turecká vláda nariadila zaliať betónom všetky nálezy, ktoré sú v podzemných priestoroch. Jak je to možné? Však všetci vedia, že história začala v Sumerii a v Akade pred 5500 rokmi. A kurňa, jak je možné, že radiogalbanová analýza v Stonehenge alebo v Gebekli Tepe ukazuje 10 600 rokov? Teraz najnovší hit archeológov. V Bretanii na pobreží objavili megalitické stavby hĺbka 4 až 8 metrov na pobreží. Vek 21 000 rokov. A to sa nebavíme o objave kamenných miest 60 km od Moskvy, kde vek 35 000 rokov. A naraz zistíte, že vlastne oficiálna veda sa tvrde drží svojich zakomplexovaných informácií. A vy si dokonca môžete prečítať knihu, ktorá sa nazýva Skrytá história ľudstva od dvoch archeológov Kremel a Thompsona, ktorí nekomentujú, len popisujú 3200 artefaktov, ktoré ukazujú, že náš výklad histórie je úplne mylný. Totiež máme mylné informácie. No a vy si zoberete ekonomiu. Krásny svätý grál ekonomov, HDP, v češtine prekladaný, hle, další podvod. Super. Dozviete sa, že keď budeme teraz zbrojiť v Európe, obrovsky zvýšime tvorbu HDP. Jeden leopard stojí 12 až 13 miliónov eur. Rheinmetall bude vyrábať desiatky leopardov. My budeme dodávať súčiastky a strelivo. Všetci budú spokojní, lebo HDP rozpočítané na hlavu v parite kúpnej síly bude obrovský rásť. Akorát vy budete mať v peňaženke stále prievan. Ale HDP na hlavu predsa nemôže klamať. Takže to bude v poriadku. No a vy sa dostávate do zvláštnej situácie. História, lož. Príroda, lož. Ekonomia, lož. A čo viete vy sami o svojom organizme? Najnovšie objavy. V každom vašom orgáne sú samoopravné mechanizmy, špeciálne buňky, ktoré nie sú kmeňové, ktoré dokážu opravovať buňky vášho orgánu. Ďalší poznatok. V každom vašom kľúčovom orgáne je mini mozog. Aj vo vašom srdci je mini mozog. Riadi činnosť srdca ako orgánu. Vytvára sa agentný systém, ktorého koordinátorom je prvý mozog, ak ho máte, druhý mozog okolo tráviaceho traktu, ktorý je 1,5-krát väčší ako je váš horný mozog. Keď nemáte horný mozog, máte jednu istotu, nikdy sa neutopíte, lebo prázdna hlava nadnáša ako boja. To je plus. Ale uvedomte si, že tieto objavy, ktoré sú tu, napríklad korejský objav, vaše buňky pre reprodukcii sa môžu zmeniť tak malignie, ale zároveň existuje časový time-out, v ktorom tie buňky môžete vrátiť do normálnej podoby. Bohužiaľ, zatiaľ je to veľmi drahé, lebo u každého ten time-out je iný. Ďalší zaujímavý poznatok. Všetci sa máte napchávať statínmi. Lenže statíny majú dve zaujímavé funkcie. U mužov fungujú ako bróm. Tí, ktorí ste boli na vojne, viete, prečo sa dával čaj s brómom. Aby sme vaše libido a váš testosterón uzemnili. Aby ste nemali nesprávne myšlienky. No a už jen robia ďalšiu zaujímavú zvláštnosť. Obmedzujú produkciu estrogénu, znižujú funkčnosť vaječníkov a naraz zistíte, prečo muži nemajú záujem o sex, prečo ženy nemajú záujem o sex, sú roztrasené, také trošičku neurotické. A bonusovým výsledkom je to, že naraz zistíte, že prečo sa v Európe i v Amerike narodilo za minulé roky najmenej detí od vojny. A reprodukčný koeficient vo väčšine európskych krajín je od 1,1 po 1,3. Aj nedemograf vie, že aby bola jednoduchá reprodukcia, potrebujete 2,1. Takže úspešne zredukujete počet dnešného obyvateľstva Európskej únie, ale nemusíte mať obavu. Európska únia uzavrela stredomorskú zmluvu, podľa ktorej v budúcich troch rokoch príde do Európy 15 miliónov imigrantov zo Severnej Afriky. Nepochybne to budú obohacovači a kultúrne prinášajúci zásadné poznatky z kultúry napríklad takého Maroka a podobne. Prípadne beduínske zvyky obchodovania so ženami. Jedna žena, dve kravy. Alebo opačne. A v tomto slova zmysle teda sa nemusíme obávať demografického vývoja. Ale prečo vám teda nepovedia pravdu? Že napríklad... A máte na to súhrnú správu Clevelandskej nemocnice, 241 štúdií. Máte súhrnú správu Nemeckého ministerstva zdravotníctva a ďalšie, ktoré hovoria o tom, že spike protein spôsobuje, že vaše tepny, aby boli prúšné, majú tri látky, majú fibrín. Tri druhy. Pomer je 1:1:1. Vaše tepny sú prúšné, nedochádza k ich upchaniu. Keď dostanete spike protein, zmení sa pomer 1:9:4. Výsledkom sú tie biele vlákna, ktoré nachádzajú patológovia v tepnách, ktoré postupne nabobtnávajú, až vám upchajú tepny buď do srdca, alebo do mozgu a skončíte tam, kde treba. Ale niekto by povedal konšpirácia. Zajímavé, že na tejto konšpirácii fungovali desiatky vedeckých tímov, publikovali desiatky štúdií, upozorňovali sa na všetky rizika mRNA proteínu. Ale to nevadí. Konec koncov, keď teraz otvorili ďalšie očkovanie kombinované vakcíny proti chrípke a covidu, museli zväčšiť počet očkovacích centier pre obrovský záujem populácie. To je ako myslíte vážne, že väčšina ľudí si nedokáže chápať súvislosti a väzby, ale máme na to vysvetlenie. Posledný výskum anglického ministerstva školstva. 43% detí na základnej škole nevie čítať knihu. Nerozumejú textu, ktorý prečítali. No, budete mať absolútnych idiotov, ale to nevadí, lebo však pri umelej inteligencii nepotrebujete mysliacich ľudí. Tá urobí všetko, včítanie zatlčenia klinca do steny. Fantázia. Len čo tí ľudia? Alebo platí to, čo teraz vyhlásil Gates pri rozhorčení nad tým, že keď budeme mať umelú inteligenciu, tak väčšina ľudí je zbytočných a potom by tu nemali zavádzať. Aby sme upravili potrebu zdrojov planéty pre potrebu dnešnej rastúcej populácie. A pre vás taká informácia, dokonca nie sme schopní sa zhodnúť na tom, či je na planéte 7 alebo 8 miliard ľudí. Vedú sa zásadné štatistické spory. Niektorí tvrdia 8 miliard, niektorí 7 miliard. Cynici dokonca hovoria 6,5 miliardy. No ale tak nejaká miliarda sem, miliarda tam, tak keď to zoberiem ako u financií, je to úplne bez problémov. Takže z tohoto hľadiska skutočne sa nedivte, že vlastne drvivá väčšina kníh, informácií, poznatkov a bohužiaľ aj veľká časť predajnej vedy dneska dokladá dáta, ktoré nie sú odrazom reálneho sveta a reálnej podoby toho, v čom žijete. No a jedna malá ukážka. Existuje výskum, ktorý sa zaoberá polarizáciou príjmovou populácie. Nazýva sa SILK. Robí ho Eurostat každý druhý rok. Vidím tam, že napríklad podiel ľudí ohrozených chudobou je napríklad na Slovensku 10,6%. No, ale my na ústave sme kedysi robili 14 rokov špeciálny výskum, ktorý vychádzal z dát sociálnej poisťovne. My sme boli schopní zistiť v ktorejkoľvek dedine na Slovensku, aký je podiel ľudí s určitými príjmovými skupinami. Viete, koľko nám vyšlo priemerné počty ľudí ohrozených chudobou alebo v chudobe? 21%. Rozdiel je 10%. Ktorý údaj platí? Ten výberový, ktorý robí SILK za 6000 respondentov, alebo ten, ktorý sme robili my. No dneska už ten projekt nerobíme, pretože jaksi sociálna poisťovňa má iné vedenie, ktoré nedoporučuje skúmať tento typ informačných databáz. No a všetci môžu byť spokojní. Vtip je totiž v tom, že pokiaľ naozaj nemáte reálne informácie o svete okolo vás, tak v takom prípade akákoľvek dokonalá forma umelej inteligencie, OpenAI, chatbotu alebo čokoľvek iného, vám dá len chybný údaj. Ak inteligencia zistila, že hlavnou filozofiou je lož a kamuflovanie, no tak ona ako učeník ví, že jak to bude presne opakovať. A ak umelá inteligencia stále nemá vedomie, ani ho tak skoro mať nebude, tak v takom prípade je to perfektný algoritmus, ale len algoritmus. No a keď sa pýtate, prečo napríklad v tom Iráne to neúspelo, tak odpoveď je jednoduchá. Iránčania pochopili, že hlavný cieľ Američanov bude dekapitácia vedenia. Takže dávno delegovali kompetencie vojenské, ekonomické, spravodajské a iné na jednotlivé regióny. Desagregovali riadiacu štruktúru. Takže zabitie vrcholných 21 predstaviteľov Iránu nezmenilo nič. Nastúpili náhradníci, ktorí okamžite organizovali regionálne rozmiestnené štruktúry, ktoré fungovali. Odpaľovali rakety, odpaľovali drony a začali dobre zatápať Američanom a ich základňa. Jeden z paradoxov, ktorý sa však ukázal, bol veľmi zvláštny. Iránci rozmlátili americké radary ďalekého dosahu, umiestnené v Bahrane, Kuvajte a inde. A naraz v Iráne, v ktorom 15 rokov nepršalo, takže uvažovali o premiestnení Teheránu pre nedostatok vodných zdrojov, majú týždne liatej vody. Prší, ako keby sa to zbláznil. Kurňa, to stačilo zlikvidovať americké radary? Alebo sa pod radarmi schovalo niečo iného? a niekto si spomenie na konšpiračný harp, ktorý môže vyvolať vysokofrekvenčné vlnenie v atmosfére, môže vyvolať zemetrasenie, búrky, tajfúny, otrasy a tak ďalej. No a jedna z krásnych vecí, ktorá sa zaoberá v oblasti oceánológie, sú tzv. Obrie vlny. Dlhé roky sa tvrdilo, že to je vymysel námorníkov, ktorí si cucli rumu a potom videli veľké vlny. Až družicové snímkovanie od 70 rokov po dnešok ukázalo pre NASA zaujímavý scenár. Každý rok v Tichom a v Indickom oceáne vznikajú obrie vlny, ktoré majú výšku 60 až 120 metrov, ktoré sa pohybujú po oceáne, keď dorazia k pobrežiu, majú 1 meter výšky, ale nikto nevie, aký mechanizmus vedie k vytvoreniu obrých vln. No a samozrejme pri vlne, ktorá má 100 metrovú výšku, tak ani najdokonalejšia dnešná moderná loď vám neobstojí. Pôjde ku dnu, bez problémov. A hneď. No a toto všetko je ukážka toho, čo všetko nevieme. Ostatne slušný oceanológ vám povie, viete, no, oceány pokrývajú 2/3 planety, ale my vlastne poznáme horných 80 až 100 metrov. Čo je pod 100 metrami hĺbky, len náhodne, chaoticky, občas batiskafmi zaregistrujeme. No a keď neviete, čo je v tých hĺbkach, pod tým, keď si uvedomíte, prosím, drobnú cifru. Priemerná hĺbka svetových oceánov je 3550 metrov. A vy z tých 3550 metrov poznáte tých 100 horných metrov. Jak máte odvahu tvrdiť, že poznáte, ako funguje oceán? Dve malé ukážky. Vďaka vyrúbaniu mangrových pralesov dochádza k tomu, že búrky na svetových oceánoch zasolujú morskou vodou hĺbku vnútorného pobrežia. Kým neboli vyrúbané mangrové pralesy, zasolovanie sa týkalo zhruba 30 až 40 km hĺbky vlastného územia, pôdy aj vodných zdrojov. Vďaka vyrúbaniu mangrových pralesov okolo Afriky, v juhovýchodnej Ázii a podobne, dneska zasolovanie dosahuje hĺbku 80 až 100 km. Pôda, ktorá bola predtým úrodná, sa stane zasolenou a už ji nemôžete používať k ničomu. Druhý paradox. Ekologickí fanatici vám budú vykladať, že to je hrozné s tým odlesňovaním amazonského pralesa. Amazonský prales sú plúca planéty. To je hrozné. Planéta sa bude dusiť. Fakty guvaj. Pred 7200 rokmi žiadny amazonský prales neexistoval. Bolo to savanovité územie. Boli tam 4 civilizácie, ktoré polia zavlažovali. Pred 6800 rokmi žiadne Čierne more neexistovalo. Bolo to malé sladkovodné jazero, ktoré sa za 80 rokov naplnilo a dosiahlo dnešnú podobu Čierneho mora. Lamanský prieplav je starý zhruba 7000 rokov. Predtým to bolo územie, ktoré bolo obývané a nazývalo sa Doggerland. Jak rýchle prebiehajú teda geologické procesy? A nemá pravdu profesor Zellner z Viedne, z Viedenskej univerzity, ktorý konštatoval, že ropa nevzniká rozkladom biologických zvýškov v obrovských hĺbkách za teploty a tlaku, lebo paradoxne jeho tvrdenie o tom, že sa ropné ložiska znova naplňajú, potvrdzuje. Takže pre istotu tí, ktorí majú každý rok konferenciu o ropnom vrchole, to posúvajú. Od 70. rokov do dnes. Vždycky sme už pred ropným vrcholom. Už nebude žiadna ropa na planete. Už to bude absolútne nedostatok ropy. A tej ropy je furt dosť. A vy si potom položíte otázku kúrňa. Ropy je dosť? A čo potom Hormuzský prieliv? Hormuzský prieliv znamená transport 20% ropy ťažby vyťaženej na planete. 20% ohrozí celý svet? A je to len otázka ropy? A čo takto močovina, bez ktorej nevyrobíte umelé hnojiva? Čo takto síra, ktorá vzniká frakovaním ropy a plynu? Bez síry nevyrobíte a nespracujete meď, gumárenské výrobky, hliník, uranové palivové tyče. A naraz zistíte, že ten Hormuzský prieliv blokuje nielen export ropy, ale aj nesmierne významných látok, ktoré sú kľúčové pre celý svet. No a samozrejme, dneska sa bude diskutovať o tom, či uvoľnenie Hormuzského prielivu okamžite vráti svetový trh ropy hneď do pôvodného stavu. Kurňa, už ste zabudli na to, že experti pre ropný priemysel pri analýze škôd, ktoré vznikli v Bahrajne, Kuvajte, v Spojených arabských emirátoch a v arabských krajinách, hovoria o náhrade technológií, ktorá potrvá 3 až 5 rokov. Jeden paradox Američanov. Trump hrdne vyhlásil, že Amerika produkuje najväčší rozsah ropy na svetových trhoch. Je to pravda? A prečo potom Amerika kupuje približne 20% ropy zvonku, keď vyváža najviac ropy na svete? Pretože americké rafinérie sú postavené na ťažkú, kyslú ropu. Práve tú venezuelskú. Nie tie iné. Ale väčšina sveta spracúva ľahkú, sladkú ropu z arabských krajín. Takže vy vlastne musíte, pri tom, že máte obrovskú ťažbu vlastnej ropy z ropných pieskov, musíte zároveň dovážať obrovské množstvo ropy, ťažkej ropy, pretože ináč by vaše rafinérie nefungovali. Zmena rafinérky z ťažkej na ľahkú ropu totiž stojí stovky miliónov. Preobenie celého technologického procesu. A naraz máte pred sebou zvláštne... Tak mal ten Trump pravdu? No tak štatisticky mal, áno, vyvážajú najviac ropy. Ale kurňa, není to pravda, lebo oni sami, aby udržali vlastný ropný priemysel, musia dovážať enormné množstva ťažkej ropy. No a kto by sa s takými drobnosťami bavil, že? Ropa. No a potom samozrejme máte ďalšie otázky, ktoré sa týkajú plynu a podobne, kde napríklad nie je dôležitá ťažba plynu. Dôležité je frakovanie plynu. Frakovaním získavate vzácne plyny, bez ktorých nevyrobíte tekuté obrazovky, nevyrobíte určité typy procesorov a všetko ostatné. V Spojených štátoch sú 4 podniky na frakovanie plynu, ktorých ročná produkcia je 16 miliónov tón. V Európe nie je žiadny podnik. Ale Rusko spustilo štvoretapový podnik, kde len prvá etapa produkuje 20 miliónov tón. Až podnik v Amurskej oblasti bude produkovať plnú výrobu, bude ročne produkovať 80 miliónov tón vzácnych plynov. No a rozumná vec u Ruska bola to, že prechádza od exportu ropy na ropné produkty a od exportu plynu na produkty vznikajúce frakovaním plynu. A máte pred sebou zaujímavý obraz. Ďalší fór. Európska únia vyhlási, že budeme dávať benzín a všetko ostatné na prídel. Nemáme dosť ropy. No ale tí, ktorí poznajú napríklad pás 35 kilometrov medzi Antwerpami a Rotterdamom, vedia, že tam je 6 obrovských rafinérií, ktoré majú skladové zásoby, v ktorých je uložených 450 miliónov barelov ropy. Takže jak je to možné, že budeme tvrdiť, že nemáme ropu, letecký benzín, nemáme nič pre zabezpečenie dopravy? A čo ten Brusel sa zbláznil? No a vy si položíte otázku, čo tým sledujú. Odpoveď je nesmierne prostá, ba až sprostá. Podľa smerníc Európskej únie v prípade krizovej situácie, ekonomickej alebo vojenskej, prechádzajú kompetencie národných vlád na bruselskú centrálu. Takže musíte vytvoriť dojem katastrofy, automaticky prechádzajú národné kompetencie na bruselskú centrálu a bruselská centrála nemusí rušiť ani právo veta, lebo všetky rozhodovacie procesy už prešli na nich. No a pri inteligenčnej úrovni pani gynekologičky, asi viete, ako myslím, a známej Kai Kalasovej, tak nepochybne musíte počítať s tým, že Brusel príjme jedine geniálne, skvelé a priam titánsky intelektuálne riešenia. No tak jedno z riešení teraz navrhujú, to vás pobavíme. Keďže máme málo močoviny a nemôžeme vyrábať dostatok umelých hnojív a nemôžeme zrušiť sankcie voči Rusku a Bielorusku, čo sú najväčší vývozcovia umelých hnojív, a musíme rešpektovať prírodu, ktorá vyžaduje hnojenie tej pôdy, tak doporučujeme európskym poľnohospodárom, aby hnojili kravským hnojom. Fantastický objav. Ale ešte lepšie, keďže stáda kráv sme medzi tým zdecimovali, tak sa doporučuje, aby sa hnojilo ľudskými exkrementami a ľudským močom. Koniec koncov, kedy si to robili všade a dnes to robia ešte stále v Číne. A keď to môžu robiť mali žltí Číňania, prečo by to nemohli robiť veľkí Európania? Takže je veľmi kľudne možné, že za chvíľku bude chodiť po meste alebo dedine taký nákladný voz a tam budete odovzdávať sakel s exkrementami a demižon s močom, aby sme mohli vyrobiť potraviny. A nad týmto geniálnym nápadom by pravdepodobne sa mal zaoberať Európska rada budúci mesiac a Európsky parlament na jeseň. Takže prosím vás, nemočte mi tu len tak mírnych stýrnic. A pamätajte, že exkrementy sa stanú mimoriadne významným obchodným artiklom. Takže prosím vás, neserte mi tu len tak by the way.
1: Zlaté hovno.
0: Zlaté hovno, áno. Dokonca možno urobia súťaž, kto dodá najviac exkrementov. V takomto prípade to bude nesmierne zaujímavé. No a v takomto prípade sa dostávame k zaujímavej ďalšej úvahe. Energetika, ktorá je kľúčovým faktorom. A jeden z fantasticky paradoxných, geniálnych nápadov je nasledovný. Francúzsko. Francúzsko má 53 jadrových reaktorov, 75% jadrová energia a tak ďalej. Ale neplní OZE, veternú energiu. No, takže je síce nepravidelná, ale postavíme veterníky a keďže občas bude fúkať silne, tak bude prebytok elektrické energie, tak postavíme mariče elektrické energie a náklady na tie mariče elektrické energie započítame do nákladov na jadrovú energetiku, aby si nám tu tí jadrováci moc nevyskakovali. No a pak sa divíte, že tým paradoxom, ktoré sú v oblasti ceny energie, včítane Lipskej a Dražanskej

lobista má kvalifikačný certifikát. A potom to môže robiť perfektne. No a toto všetko vedie k ďalšej zaujímavej úvahe. Možno, že na vyriešenie európskych problémov by stačil len orešník, ktorý by skončil v Bruseli a vyriešil by problém Európskej komisie. No, je tu jeden ovšem závažnejší problém. Zbrojné programy. Európska únia sa hodlá premeniť na vojnovú úniu. Práve preto musíte mať na pamäti čísla, ktoré budem uvádzať teraz. Pre budúce 4 roky sa odhaduje potreba 800 miliárd na obnovu európskeho vojensko-priemyselného komplexu a výrobu zbraňových systémov. 150 miliárd potrebujete na vytvorenie vojenského Schengenu, čo znamená obnova a údržba dopravnej siete zo západu na východ, pretože väčšina mostov v strednej a východnej Európe bola stavená na nosnosť 50 tón, keďže väčšina tankov T-72 vážila pod 50 tón, kdežto Abramsy a Leopardy vážia 70 tón. Musíte opraviť únosnosť jednotlivých cestných komunikácií. Zároveň potrebujete 100 miliard na vytvorenie dronovej steny proti ruským dronom na východných hraniciach Európskej únie. Zároveň sa odhaduje, že budete potrebovať 300 miliard na to, aby ste transformovali zdravotníctvo v Nemecku a Francúzsku na vojnové pomery, aby bolo schopné prijímať desiatky tisíc ranených vojakov. Zároveň musíte počítať s tým, že Američania, a to je súčasť obchodnej dohody so Spojenými štátmi, požadujú, aby Európa už v roku 26 uhradila polovičku výdavkov NATO, ktoré hradia Američania. Američania ročne hradia na NATO 1 bilión dolárov. Požiadavka je teda 500 miliard už tento rok. No a k tomu samozrejme nezabudnite 750 miliard nákupu energetických médií od Spojených štátov za budúce 3 roky. Investícia 350 miliard do rozvoja podnikov umelej inteligencie v Spojených štátoch. A zároveň k tomu musíte počítať ďalšie a ďalšie desiatky miliard na vnútornú transformáciu vo vnútri jednotlivých členských krajín Európskej únie. No a aby to bolo úplne dokonalé, rozbehnú sa teraz, ale hlavne na jeseň, kedy sa to má schváliť, finančné rámce fiškálneho obdobia 2028-2034. Tentoročný cyklus 7 rokov, celková cena 1,3 bilióna. Teraz to chcú zvýšiť na 2 bilióny na 6 rokov. Odkiaľ to chcú vziať? Odpoveď je jednoduchá. Tie príjmy, ktoré boli príjmami národného rozpočtu, budú v určitých percentuálnych podieloch prevedené na príjmy európskeho federálneho rozpočtu. Takže vybrané clo, ktoré bolo príjmom národných rozpočtov, 20 až 25% bude prevedených na krytie federálneho rozpočtu. Vybraný daň z alkoholu, tabaku a podobne, 12 až 15% bude prevedených na príjmy federálneho rozpočtu. Samozrejme, ale pokiaľ ste trošičku znali v systéme rovníc príjma a dal, tak tie výpadky národných rozpočtov budú musieť byť niečím nahradené. Čím majú byť nahradené? Zdanením majetku. Vy ste si neuvedomili, že v roku 26 prebieha obrovský projekt, kde Európska centrálna banka v spolupráci s národnými centrálnymi bankami analýzuje a sústreďuje všetky informácie o aktívach a pasívach každého občana Európskej únie, tých 458 miliónov. Všetky vaše aktíva a pasíva, vaše dlhy, vaše majetky, vaše úspory, všetko. To je prvá línia. Takže zdanenie majetku má byť hlavným príjmom národných rozpočtov. Klasická ukážka, daň z nehnuteľnosti. Podľa analýzy Bruselu v strednej a východnej Európe daň z nehnuteľnosti predstavuje 62% priemernej daň z nehnuteľnosti západných krajín. Predpokladá sa, že do 3 rokov by sa malo vyrovnať na 100% priemernej ceny dane nehnuteľnosti v západných krajinách. Samozrejme, vaše príjmy nevzrastú. Ale bude to znamenať, že samospráva si môže zabezpečiť príjmy tým, že výrazne zvýši daň z nehnuteľnosti za váš byt, dom, všetko, čo máte. Oni sú predsa slušní. Oni chcú len solidaritu, nechcú nič iného. A ďalší for, ktorý musíte vedieť, teraz požička 90 miliárd pre Ukrajinu znamená, že v skutočnosti ste schválili 135 miliárd do 3 rokov. Lebo vy ste zabudli, že budeme musieť platiť úroky, ktoré sú z tejto sumy. Ostatne asi viete, alebo ste zabudli, že bývalá vláda, slovenská aj česká, dali garancie za 16,8 miliardy úverov pre Ukrajinu s tým, že prvé 3 roky platíme úroky a ďalšie 3 roky už platíme splátky istiny. To všetko platí. Takže preto, ak niekto hovorí dneska o konsolidácii verejných financií, musí mať na pamäti skutočnosť, že tieto obrovské sumy budú musieť byť niekde naškrabané. Okrem toho musíte vedieť ďalšiu skutočnosť. Dlhová služba jednotlivých krajín je rozdielna v jednotlivých fiškálnych

rokoch. Dlhová služba Slovenska sa pohybuje medzi 1,1 až 1,5 miliardami eur. Sú však roky, v ktorých je dlhová služba extrémne veľká. Napríklad 3 miliardy eur. A vy ako zvedaví ľudia si položíte otázku, kedy budú extrémne veľké dlhové služby. Môžem vás ukludniť. 2027, 2028, 2032. Ale môžete byť kľudní. Rovnako extrémne veľkú dlhovú službu by mať Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a ďalšie krajiny. Musíte totiž vedieť niekoľko zásadných momentov. Zadlženosť Francúzska je už v súčasnosti 3,2 bilióna eur. Zadlženosť Nemecka je 2,9 bilióna eur. Zadlženosť Veľkej Británie je 3,1 bilióna libier šterlingov. Zadlženosť Španielska je 3 bilióny eur. Dlhová služba je extrémne veľká. Dlhovú službu musíte splácať, pretože stratíte kredibilitu a vaše štátne dlhopisy budú mať ostatne väčšiu rizikovú prijážku. Z toho titulu vyplýva jedno, to, čo sa týka Spojených štátov. Dlhová služba Spojených štátov v roku 2026 je 1,3 bilióna dolárov, čo je viacej ako príjmy federálneho rozpočtu v danom fiškálnom roku. Spojené štáty musia pravidelne emitovať obrovské množstvo štátnych dlhopisov denominovaných dolároch, ktoré slúžia na vykrytie štátneho deficitu, ale aj zahraničnej obchodnej bilancie. Napríklad len voči Európskej únii. Európska únia má aktívnu platobnú bilanciu voči Spojeným štátom ročne vo výške 1,8 až 2 bilióny eur. Preto Trump trvá na zvýšení ciel, na tom, že sa zavedú 25% clá, 35% clá. To je najnovší spôsob, ako vyeliminovať obchodný deficit Spojených štátov. Ale ak budú takéto clá, aké výrobky z Európy sa presadia na amerických trhoch? Je to súčasť stratégie, pri ktorej sa predpokladá, že väčšina európskych podnikov odíde do Spojených štátov, pretože nebudú schopné zaplatiť vysoké ceny energií a nebudú schopné zaplatiť ani ostatné veci. No samozrejme, keď by prešli do Spojených štátov, znamená to tvorbu pracovných miest v Spojených štátoch, znamená to riešenie vysokej nezamestnanosti, uvoľňovania pracovných síl a podobne. Lenže európske podniky si uvedomujú, že síce energie v Spojených štátoch sú trikrát lacnejšie ako v Európe, ale zase po uplynutí trojročného obdobia stimulačného budete mať veľké problémy. Ostatne americké firmy sa bránia veľmi jednoduchým spôsobom. Hranice medzi Mexikom a Spojenými štátmi, hĺbka 100 km, obrovský pás, kde sú postavené pobočky amerických korporácií, fungujú v bezcolnom pásme, výrobky sú transportované na americký trh, maximálna ziskovosť pre americké korporácie. Na toto si žiadna americká korporácia nenechá siahnuť. A musíte vedieť ďalšiu vec. Enormné zvýšenie výdavkov na obranu z 1,3 bilióna na 2 bilióny podľa Trumpa budúci rok bude znamenať extrémne zvýšenie záťaže americkej ekonomiky. Je to podobné ako Poľsko, ktoré dneska chce vytvoriť najväčšiu armádu v Európe, ale je extrémnymi enormnými výdavkami na obranu zadlžené tak, že ak nezmení svoju stratégiu, do troch rokov poľský rozpočet skolabuje. Napriek všetkým ostatným rečiam, ktoré čítate v médiách o poľskom úspechu. Uvedomte si, že obrovské nákupy juhokorejských tankov, amerických stíhačiek F-35 a ďalších zbraňových systémov enormne zaťažujú poľskú armádu. Aj rozpočet. Predstava poľského prezidenta o tom, že do 5 rokov bude mať Poľsko 500 000 armádu, je síce veľmi zaujímavá. Nemajú ani demografické zdroje, ani nie sú schopní obliecť túto armádu. Podobne ako predstava Nemcov, ktorí chcú mať o 2 roky 420 000 armádu. No ináč teraz bude veľký spor, ktorý štát v Európe bude mať najväčšiu armádu. Budú to Nemci, Poliaci, Francúzi, Španieli. A nedaj Bože, ešte aj Turecko vyhlási, že má najväčšiu armádu. Čož aj má najväčšiu armádu. Druhú najväčšiu po Spojených štátoch. No a musíte počítať s tým, že pokiaľ dôjde k odchodu amerických síl z Európy a k tomu dôjde, nakoniec teraz sú už pripravené plány na odsun ďalších 20 000 vojakov z Európy, bude to znamenať, že bude musieť Európska únia nahradiť chýbajúcich vojakov. No rozhodne ich nahradia obrovské ozbrojené síly Litvy, Lotyšska a Estonska. Rozhodne sa budú Rusi báť tých 50 vojakov, ktorých tam pošlú na hranice. Fínsko má trošku väčšie sebavedomie po rusko-fínskej vojne zo 40. roku, ale aj tak by som na to veľmi nesádzal. Norsko a Švédsko tak budú mať problémy jedine vtedy, keby tam poslali nie Švédov, ale poslali imigrantov. Čož pri počte imigrantov v Švédsku by nebol taký zásadný problém. Vyriešilo by to viacero vecí.
No a asi viete, že v Nemecku chce minister obrany Pistorius vyriešiť problém demografie Nemcov tým, že sľubuje imigrantom, ak nastúpia do armády a podpíšu kontrakt na 3 roky, tak získajú nemecké občianstvo. No už vidím islamského muslima zo Severnej Afriky, ako obsluhuje Leopard a bojuje za nemecký štát. No, tak to bude úplne nádherné. No a toto všetko vytvára nesmierne zaujímavý mix. A základnou črtou toho mixu je chaos. A vy teraz prejdete na inú podobu. Čo znamená dohoda Rusko, Čína, Spojené štáty? Tá dohoda existuje. Znamená vytvorenie tretieho triumvirátu. Viete, že prvý triumvirát bol Cézar, Crassus, Pompeius. Druhý bol Oktavian, nemenovaný hrdina veľkej královny z Egypta, že? Antonius a Lepidus, veliteľ jazdy. Všetky triumviráty zatiaľ fungovali tak, že najskôr sa dohodli o rozdelení sfér vplyvu, ale vedeli, že dojde ku záverečnej konfrontácii. Takže každý z triumvirov použil oddychový čas na vytvorenie armády, spojencov, zásob a všetkého ostatného. Až u Cezara došlo k bitke u Farzali, kde porazil Pompeja. Oktavian porazil Marka Antonia v Grécku. A dnešný triumvirát Rusko, Čína, Spojené štáty si rozdelili planetu. Takže dokonca to, čo publikovali americkí predstavitelia. Ázia, Čína, Európa, Rusko, Amerika, Severná a Stredná, Spojené štáty. O Afrike sa dohodneme neskôr. Austráliu nechávame bokom, nech si funguje v rámci Aukasu. Dobre, triumvirát rozdelil planetu. Ale jaká je situácia každého z triumvirov? Sú perfektní, pripravení na boj, očakávajú veľmi rýchlu konfrontáciu, musia doplniť sily, vytvoriť novú štruktúru spojencov. Áno. Takže poďme postupne. Čína. Zadlženosť 118% HDP. Enormné zbrojné výdavky. Do 10 rokov postavenie obrovskej flotily, ktorá by bola schopná sa postaviť ktorékoľvek flotile na planete, na ktoromkoľvek svetovom oceáne. Enormné výdaje. Rozvoj robotických vojakov. Rozvoj kozmických technológií. A rozvoj nových generácií zbraňových systémov. Enormné výdavky. Jedna z kuriozit je tzv. Uhlíková bomba. Necháte explodovať bombu vo výške 1 km nad územím, čo rozpraší prašný uhlík, ktorý skratuje všetky elektronické zariadenia. Veľmi lacné, veľmi účinné, veľmi perfektné. A problém si ho je ale v inom. Čínska verejnosť je charakteristická zodpovednosťou. Čínska verejnosť je ochotná prijať tézy o enormných zbrojných výdavkoch, pretože vie, že Čína bola vždy na vrchole svetového civilizačného vývoja. Obdobie boxerských povstaní a potlačenia čínskeho cisárstva je krátkými intermecami. Musíte si uvedomiť jedno. Keď vidíte to, čo dokázali Číňania vytvoriť v oblasti robotiky, umelej inteligencie, vesmírnych technológií a ostatných vecí, včítanie v energetike toriového reaktoru, ktorý má dve obrovské výhody. Nepotrebuje tlakovú nádobu, ktorá pracuje pri 150 atmosférach a ktorá je najdrahšou časťou jadrovej energetiky a nepotrebuje chladenie vodou. V tomto prípade Číňania spustili prvú funkčnú elektráreň na toriový reaktor v púšti. Znamená to, že tento toriový reaktor môže fungovať kdekoľvek na svete a môžete prepracovať vyhoreté jadrové palivo. Ruský cyklus neobmedzenej rotácie. Ale problém Číny je iný. Čína jediná vlastní gigantické finančné zdroje v hodnote trhovej kapitalizácie 11,4 bilióna dolárov a nazýva sa 11 štátnych suverénnych fondov Čínskej ľudovej republiky. Expanzia súkromných čínskych firiem do sveta prebieha pod financovaním zo štátnych suverénnych fondov, takže Huawei môže kľudne ponúkať dumpingové podmienky pre expanzii v oblasti mobilnej komunikácie, pretože má zabezpečené finančné zdroje. Nezabudnite, 11,4 bilióna dolárov reálnych zdrojov. Čínska centrálna banka pôvodne vlastnila vyše 1,9 bilióna amerických štátnych dlhopisov denominovaných dolároch, ale v rokoch 24 a 25 predala väčšinu, takže súčasný stav je 564 miliárd. Predávajú ďalej.
Čína bola pôvodne s Arabmi hlavným kupovateľom amerických štátnych dlhopisov, ktoré slúžili na vykrývanie deficitov. Druhým, Rusko. Rusko není bezproblémové, vážení. Musíte si uvedomiť niekoľko základných paradoxov. Paradox prvý. Kľúčové ruské podniky, ktoré vyrábajú procesory pre strategické rakety, už boli 4-krát napadnuté ukrajinskými dronmi. Doteraz nemajú protidronovú obranu. Musíte si položiť otázku, jak je možné, že ruské vedenie dovolilo, aby sa zničila Ust-Luga a hlavný zdroj vývozu ropy v severnom pobreží. Odtiaľ išlo 42% ruskej ropy exportovanej do európskych krajín. Dneska je Ust-Luga totálne zničená. Jak je možné, že Rusko dovolilo a vzdalo sa spojenectva so Sýriou, Venezuelou? Videli ste teraz informácie, že kľúčový ruský tanker, ktorý mal priviesť ropu na Kubu, dostal príkaz otočiť plavbu a pláva inám. Obetovali aj Kubu. A musíme si povedať otvorene, že napriek všetkým úvahám predkladaným Putinovi, úspechy ukrajinských dronov, ktoré teraz používajú americké drony Hornet, viedli k tomu, že kľúčové pozemné komunikácie, ktoré vedú k zásobovaniu južnej časti vojsk a k Krímu, boli zastavené. Drony ničia všetky dopravné vozidlá, cisterny a všetko ostatné, ktoré priváža vodu, benzín, potraviny na Krím. A Rusko ako keby stále nenašlo zbraň na zničenie dronových útokov ďalekého doletu. Hornety dolietávajú až do vzdialenosti 450 km za frontovú líniu. Takisto musíte vedieť jednu zásadnú informáciu. Z 10 vojakov Ruskej federácie, ktorí padli na fronte, 7 padlo po vzdialenosti 30 až 50 km od fronty, bez toho, aby sa dostali na frontovú líniu. Sú zničení dronmi. Dnes dronová produkcia je obrovská, ale predovšetkým v tom, že Ukrajina robila geniálny ťah. Presunula výrobu dronov do západných krajín. Väčšina sa vyrába v Holandsku, Anglicku, Nemecku a Francúzsku. Odtiaľ sú exportované na Ukrajinu, alebo časť dronov je používaná priamo cez vzdušný koridor pobaltských krajín. A ruské vedenie ako keby stále nenašlo odpoveď na to, akým spôsobom zastaviť tie útoky dronov. Áno, majú svoju dokonalú protidronovú zbraň, Peresvet. Mimoriadne účinný laserová zbraň, ktorá zlikviduje dron za 5 sekúnd. Otázka znie, prečo okrem malej série vyrobených produktov nemajú vyrobené obrovské množstvo, ktoré slúži na ochranu kľúčových strategických podnikov. Nejde o rafinérie. Ide o to, že jediný podnik v Rusku, ktorý vyrába optické vlákno na navádzanie dronov, bol napadnutý už 5-krát a 4-krát musel prerušiť výrobu. Dodnes nemá protidronovú obranu. Musíte si klásť otázku, ako je to možné. A to nehovoríme o tom, že ruský vojensko-premyselný komplex je z 95% štátny, alebo má štátne majoritné podiely v kľúčových firmách, ale všetky kľúčové, ako je Rostec a ostatné, riadia v podstate oligarchovia. Áno, tí oligarchovia, ktorí za Jelcina vyvážali ročne 160 až 180 miliard dolárov do zahraničia. A vtedy, v 90. rokoch, najväčším investorom v Európe bol Cyprus, paradoxne, pretože ruská mafia a ruské oligarchové, ktorí vyviezli kapitál na Cyprus, bol hlavným investičným zdrojom pre európske investície. Áno, je pravda, že sa výtok kapitálu zmenšil zo 160 miliárd na súčasných 18 až 20 miliárd, ale stále to pokračuje. Vzniká teda otázka, či strana podlej dohody, ako to nazývajú niektoré ruské médiá, nemá príliš veľký vplyv na ruské vedenie. Amerika. Amerika nedokáže obnoviť stavy zbraní ani raket stredného a dlhého doletu, ani krížových raket Tomahawk a podobne skôr ako za 3 až 5 rokov. Potrebuje oddychový time-out. Trumpova predstava o výstavbe obrovských bitevných lodí, tzv. Zlatá flotila, v hodnote 64 miliard, nebude reálne uskutočnená, pretože americké lodenice nie sú schopné postaviť tieto obrovské bitevné lode. Pracovníkov dávno zrušili a namiesto mohutnej výstavby torpedoborcov, fregát, bitevní lodi a podobne stavali niečo iného. S tým súvisí aj skutočnosť, že napríklad na amerických jadrových ponorkách, ktoré používajú rakety Minuteman 3M, už malo dávno dojsť ich výmene, pretože sú staré 35 rokov, mohli mať nahradené raketami Sentinel, ale rakety Sentinel dodnes nie sú vyrábané, lebo neskončili testovacie skúšky. A namiesto troch ponoriek jadrového typu Virginia dnes stávajú za 3 roky jednu ponorku.
Veľká časť americkej jadrovej flotily je dnes v podstate zásadným spôsobom už prestarnutá. Naproti tomu Rusi stavajú ponorky triedy Borej, ktoré sú obrovské raketonosné ponorky, najväčšie ponorky na svete. Takisto stavajú novú generáciu fregát, novú generáciu krížnikov, ale bohužiaľ celý tento projekt stále prebieha príliš pomaly. Áno, je pravda, že v oblasti jadrových zbraní Rusko má najväčší potenciál, 6300 hlavíc, Spojené štáty 5500. Najsilnejšie jadrové hlavice 1 až 10 megatón sú v Rusku. Ale sú to hlavice, ktoré, ak použijete, sú to hlavice súdneho dňa. Už nikdy nevrátite to, čo by urobili. Uvedomte si, trojfázová kobaltová bomba 1 megatóny zničí územie o rozsahu 1200 až 1500 km štvorcových s tým, že zostane radioaktívne zamračené s polčasom rozpadu 11 200 rokov. Samozrejme, Rusi majú nové zbraňové systémy. Burevestník, raketa, ktorá je poháňaná jadrovým reaktorom, môže obietavať planetu a nepotrebuje doplňovanie paliva. Máte Poseidon, čo je nukleárne ponorkové torpédo v hĺbke 1000 metrov s 1 megatonovou náložou, ktoré spôsobí pri výbuchu tsunami vysoké 80 až 100 metrov, ktoré zasiahne 600 až 640 km amerického pobrežia podľa konfigurácie a zamorí ho kontaminovanými sedimentami a kontaminovanou vodou. Máte Avangard, to letí rýchlosťou 27 krát väčšou ako zvuk. Máte Orešník, ktorý obsahuje 36 alebo 48 wolframových tyčí, rozpálených na 4500 stupňov, s obrovskou kinetickou energiou, takže nepotrebujú nálože. Ak je dopadnú, prevetajú sa do hĺbky 150 metrov, dochádza k explózii plazmy a nenájdete nič. Ani šrub. A to sa nebavíme o biologických zbraniach, nebavíme sa o ďalších druhoch zbraňových systémov, a už sa vôbec nebavíte o tom, čo sa nazýva Moskva 1, Krasucha 1, Krasucha 4 a podobne. Elektronické zariadenia, ktoré môžu vypnúť váš internet, elektronické zariadenie, pričom Krasucha 1 2500, Krasucha 4 3500, Moskva 1 6,5 tisíca kilometrov. Dva módy. Prvý, zariadenie vypnem. Druhý, zariadenie exploduje a zhorí. Viete si predstaviť sekundárne dopady, keby všetky elektronické zariadenia na to explodovali a zhoreli? Samozrejme, to je zbraň posledného súdu. Ak ju raz použijete, už žiadne ďalšie nie je. Asi tak, ako keď sa bývalý prezident Medvedev vyjadril o Nemecku. Pokiaľ Nemecko vyvolá tretíkrát útok na Rusko, už nebude treba riešiť problém Nemecka. Nemecko nebude. Tým vyriešite aj tento problém. Musíte si uvedomiť jednu základnú vec. Európska únia sa rozhodla ísť do vojny s Ruskom za každú cenu. Aj za cenu, že ich Američania nebudú podporovať. Európske elity si uvedomujú, že pokiaľ nebude vojna s Ruskom, nemôžu vyhlásiť vojnový stav a akákoľvek vlna volie by ich zmetie tak, ako v Bulharsku, alebo ako by ich zmietla v Rumunsku. V takomto prípade jediný spôsob, ako sa udržať u moci, je vyhlásiť výnimočný alebo vojnový stav, stav vojenského ohrozenia a vojenskej konfrontácie. Druhý dôvod, tie údaje o zadlžení jednotlivých európskych krajín som vám uvádzal nenáhodou. Žiadny z týchto dlhov žiadna krajina nie je schopná splatiť zo stávajúcich zdrojov. Zostáva jediná možnosť obsadiť Rusko a z ruských surovín vykompenzovať dlhy a straty, ktoré existujú v európskych krajinách. Ak vám to pripadá ako Hitlerova úvaha z rokov 36-38, podobnosť je čiste náhodná. A v tomto slova zmysle pre európske elity zostáva jediný cieľ, totálne vymyť mozgy väčšine ľudí, vyhlásiť, že Rusko je najväčší nepriateľ, čo sa už stalo, a vytvoriť také podmienky, ktoré Rusko nikdy nepríjme, takže vytvoríme tézu, oni sú viníci budúcej globálnej vojny. A v tomto slova zmysle diskusia nie je či, ale kedy. 2030, 2028, 2027 alebo 2026. Môžete uvažovať nad tým, čo by sa stalo. Všeobecná predstava je taká, padnú jadrové bomby, bude to katastrofa, nukleárna zima, holokaust a tak ďalej. Vôbec nie. Použijete cielené jadrové bomby s presnosťou na 1 meter, ktoré umožnia, aby ste prežili. Pre väčšinu vás nebude problémom tlaková ani žiarivá vlna, ale pre väčšinu z vás bude problémom radioaktívny popol. Radioaktívna kontaminácia území. Viete, ako používať tabletky jódu v prípade nukleárneho výbuchu?
Koľko ich môžete použiť? V akom časovom intervale po nukleárnom výbuchu? A viete si predstaviť, mladí, čo sa stane, keď nebude fungovať internet, sociálne siete,